0: ちょっと声かけ、
1: 声かけ、声かけ、声か
0: け、声かけ、
1: 声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声かけ、声